Christmas has hit her fra 1962, Let's Dance og Alpha Gold. Og lige på den sang, Tom Jones hit, et af hans hits fra 70'erne, nemlig She's a Lady her på Alpha Gold. Hvor vi om lidt igen skal tilbage til 60'erne, sammen med Los Bravos, Black is Black. Altså så han også lige nu sammen med Bob Dylan og Like a Rolling Stone.

Elvis Costello and The Attraction sang om Oliver's Army, og lige for den Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Her på Alpha Golds med de største hits fra 60'erne og 70'erne, og her et fra Diana Ross and The Supremes.

Garlin Jeffries, 70'er-hit, masser af år her på Alpha Gold, og lige før den var det The Monkees fra 1967 med I'm a Believer. Og lidt Tony John Monsen, der er nede i møget her på Alpha Gold, inden da Tennessee og Dreadlock Holiday.

Harry and the Pacemakers. Og genbrugsittet fra 1963, How Do You Do It på Alpha Gold. Og lige før den, far der er glam rock fra The Sweet Hole Teenage Rampage. På Alpha Gold om lidt med Eamon Corner, Bend Me, Shave Me. Er det The Kings? Oh, you really got me.

Bee Gees. Skøn ballade fra dem fra 70'erne, How Deep Is Your Love, og så var der funky toner fra Blood Sweat & Tears lige før på Spinning Wheel. På Alpha Gold, hvor The Staple Singers nu siger, let's do it.

Eric Clapton og hans version af JJ Cale nummeret Cocaine her på Alpha Gold. Og lige for den, så kan jeg høre med The Box Tops The Letter her på Alpha Gold. Hvor vi om lidt skal en tur under byen sammen med Gnax, inden da Creedence Clearwater Revival og det her fantastiske nummer. Have you ever seen

0: Ray Charles, sang i det hans helt store hit, Hit the Road Jack, her på Alpha Gold. Og lige fra den, 77, fik du Motorhead-hittet Airport her på Alpha Gold. Og jeg om lidt har fundet Van Morrisons, men nok største hit frem, nemlig Brown Eyed Girl. Her er det en af de helt store evergreens fra Tom Jones, nemlig Green, Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

Chubby Checker og Do The Twist. Sådan var det. Så er det Georgia Girl, det er The Seekers, og det her er Alpha Gold.

Så Cross Fire hed nummeret her. Det er Alpha Gold på DAB Plus på nettet via din mobil, og nu er det Blondie med Debbie Harry. Og det er fra 78, der hedder Heart of Glass.

Bellamy Brothers, brødrene her fra 75'er, Let Your Love Flow, var vel egentlig, det tror jeg, deres gennembrud hit der. Nu er det Jacqueline Shannon, hun er også mest kendt for denne her, Put a Little Love in Your Heart her på Alfa K.